En hus mig nøjt, as ik lige vært fru. Kom's nøjt nu, dog sæks mig tag. Hvis vi var helt, ja, hvad is dat now? Har de til lort, dings noget under tit? Har vi de nøjt, ja, det er en vinde